Ой, тож то вони то посердилися, розпозернилися та зійшлись до купочки та роз.

Кіпа Ярема та той дурень дав цілих 9. Купив Хома глухого, а Ярема кривого. Коли Хома гойкнув, а Ярема собкнув. Коли Хомин не везе, а Яремин так не йде.

Маризи, став Хома читати, а Ярема то той збісився та став плясати. Де узявся на їх, да і Паламар вдарив